bí o bá ti rí wí pé àwọn ẹ̀mí kẹ́mi wọ̀nyí wọ́n ti sá jáde warapa ti jáde ìsinwi ti lọ àti àrùn ọpọlọ ti kúrò àti èyí tó ń rìn káàkiri ara rẹ àti lé wọn jáde kí o yin ọlọ́run lógo kí o sì máa jáde bọ̀ ní gbọ̀ngàn keje.